Кафен Усмент, Радио Ситрус. FM от хмъцта чуйдме ти да сами. Some days you're the only thing I know.